0: sveže na antini.
1: Niko Santos, All Time High.
0: Gennantini.
1: Niko Santos, All Time High.

0: Ei, pomlatie tle! Dej-mă začet s party sezono!
1: A slovark daj nehal!
0: Pomlad na radio Antena!